juttu. Mitään hyvää kuningas, minä rakastan kaalikeittoa, minä rakastan kaalikeittoa. Mitään hyvää kuningas.

Venäjän hattu, mitä hyvä kuningas. Minä rakastan kaalikeittoa, minä rakastan kaalikeittoa. Kuinka hilpeä kuningas, papuja.